0: Кашмір у Києві. Резиденція на студії Audiodrek 2019 за підтримки Центру візуальної культури і Кашмір Радіо.
1: Kashmir in Kyiv. Audiodrek Studio Residency 2019. Brought to you by Visual Culture Research Center and Kashmir Radio.

0: Варя, задихалася.
1: Милася, Валя, зложим копу.
0: Ну, я сіли гусі. Там було дуже гриба йому.
1: Косаря, косі, давай, не слухай.
0: Косаря, косі, тебе терпуємо. Коля побачить, як ми вставаємо, хай покажемо. Коля, ходи.
1: Що?
0: Чи це він набрав?
1: Ай,
0: тут немає.

0: Дурний
1: не пишіть.
2: Так це ж право, це ж все. Мені що братці?
1: Не можу, кума приїжджати на весілля, крикати, а мені нема.
3: Трака
1: вийде. Бо це, кози зділи.
2: Це народне.